Menstrual. Woni Ewurade enam a mensuro Woni Ewurade enam a mensuro Aya mensuro Yani Ewurade enam a yensuro Woye Onyankopon nunkumfo Oye Onyankopon no kofo Oye mobrohunfo Nibucheru funa na toye ewo hoda Mie oka ena oye na nie oye ena oka Etuni na mwa mensuro Woni yen ewo ho eko si wiasi evye ye enti mensuro Otumi adie nyina ye enti mensuro Osha ejina oka ebem enti onena mwa mensuro wone erwade na mwa aya mensuro

Ewadi mami jidie enyini. Ewo Yesu Kristo demo. Ewo Yesu Kristo demo. Evi se wasem se enshira eni niya waji edie. Na ensemwa waka.

ewo Yesu Kristo de ma ewo Yesu Kristo de ma ma oni su de bon pai ma oni su de bon pai la panda pada pada baba ianda bala baba sianda bala bala baba e parianda bala baba la baba baba la baba asianda bada baba la pada bala baba ricola baba la baba ianda bala baba ayanda bala baba ayanda bala baba la papa la baba ianda bala bala baba la papa bala baba ianda bala bala baba ashanda

maso na enye juma na enyi nanso na ni Awurade aka enu na ebebam de Awurade aka ni se oye ade akese e o mabura bomo oye niema akese na obeye niema akese e o mabura bomo na enu na serie ebe she manumu ma na enijie ebe she manumu ma na ayeyie nyom ahyem tetchre masuma Awurade ma na semumura musamao Awurade ma na semumura musamao emao ne o mama ne o mamema emao no nananom ne wasefo emao no nuanom ene moma ne wasefo wakwantuo ma wo Awurade ma reho pareo Awurade ma esun pareo ewo Yesu Kristo demo Awurade ma enijie ensha wafunu ma ewo Yesu Kristo demo Awurade nya niema kase ewo wabrapom eniema kase a uma mi fie o papa fie o yiri fie o kunu fie bro no awote so eni baabi a wo ye atuma obia enye bi ta no Awurade fa wo nya eniema kase eniema kase eniema kase eniema